0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Una vez hubo un hombre que nunca dixo meu. Petou nas portas do mundo, chamou no meu corazón. Falaba con palabras que semellaban pombas. As cousas a súa beira púñanse brancas. Nacíalle nos ollos unha brente como un río de luz ou como un mar lonxano de gaivotas. Un bálsamo de amor tiña quilome pra ista miña dor sin nome. Acabades de escoitar o poema titulado Unha vez, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa noite de pedra, publicado no ano 1962.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no, o resultado sei no, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Did you see me?
6: What you fucking talk about, Willis? You fucking stupid hoe.

0: cando contemplo como os cachoupos arden na amable penumbra do lar e a labarada ávida que os lambe e a abocadante caricia que os consume, penso no lume íntimo que aniquila as almas, envolveas xordamente, agarimando, mordendo, espírito, miolos, sangue, endeble arxila. E un fermoso destino das cousas, arder. O lume purifica o tempo que desfai, e ao final somos cinza de podente remol. Acabades de escoitar o poema titulado Lume, de Pura Vázquez, extraído do seu poemario de íntimas, publicado no ano 1952.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

O ar semellaba unha camelia branca que se tornase en chuvia, en sombra, en pura ausencia. Sombras escuras, columnas primordiais con volume románico, mas non estabas ti. Mirei a tarde, liña espiral da chuvia na memoria, unha estación de incenso, pranto, mirra, abisal, salgueiros, partituras, as fontes fican soas, unha especie de bafo de camelias unxidas, chove gris Compostela. Un cálice de chuvia, mas non estabas ti. A nosa historia pertenece á cripta dos crepúsculos, Camiño de Santiago, unha longa coroa de cúpulas xiadas, a facer o miragre polas pontes de Roma. A nosa historia hase ler baixo a lámpada pura, na noite dos pasos abertos como un códice, na noite de bruzada, sobre panos de seda, catedrais pechadas, aras de Perpiñao, nun dolmen presentido perto de Compostela, biquei a tarde nos altares, mas non estabas ti. A percura do tempo rachei as partituras do Códex Calistinus no pórtico da gloria. Unha casulla azul polo pranto e ausencia derrubouse sen ruido, desprovista das verbas que nivelan os cálices, fiquei a contraluz. As lousas escribían a paisaxe obstinada. Despois chegou a noite. Chovían Compostela, mas non estabas ti.

Acabades de escoitar lo poema Chovía en Compostela da poetisa Luz Pozo Garza, pertencente ao seu poemario Códice Calixtino, publicado no ano 1991.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bo día, o tempo na zona da Coruña quedouse caracterizado pola presenza das altas presións situadas ao norte da Península Ibérica que continúan achegando estabilidade e aire cálido procedente do sur, así que viviremos unha nova xornada hoxe na Coruña de pleno verán, cos ceos moi abertos e temperaturas elevadas moi semellantes ás que tivemos onte. Registramos unha mínima que na Coruña non descendeu por debaixo dos 18 graus, madrugada polo tanto suave, as máximas superaran os 25, onde chegábamos aos 28, a previsión hoxe tocar os 27 e todo isto con vento completamente en calma pola mañá que collerá algo de nordés a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, o tempo queda caracterizado hoxe na comunidade galega pola presenza de un potente anticiclón localizado no norte da Península Ibérica que achega aire cálido procedente do sur. Así que con estes factores teremos un día propio do verán, cos ceos pouco nubrados ou despexados, únicamente algo de nebulosidade alta. Temos tamén algunhas brétemas nas primeiras horas, pero irán desaparecendo. Así que tempo seco, tempo moi soleado e moi caloroso. Os termómetros volverán a superar os 34-35 en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo. Os 30 serán no resto do interior, quedarán entre 25 e 30 no litoral. E todo isto co vento prácticamente en calma, agás no extremo norte, onde soprará nordés con intervalos de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas Quack FM.

fea. Dalle, dalle, dalle, brea. Que aquí entrar na casa quedo chancheo de la mano en tarea. Non che vou falar da costa máis das bateas, porque o diso non sei nada, botella a vida na aldea. Interior como aquendino medio medio de Galicia. E os meus rasgos dialectais son máis ben unha caricia. Non sei de morriña, de agarimo nin ledicia. Non sei, non sei. Aquí no obra sube moito, sen inverno frea. Comer comese moito, pero nunca ceas. Hai varias versións do conto, depende da que te creas. Polo pronto e de momento penso morrer nesta aldea. Penso morrer nesta aldea.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día o tempo na zona da Coruña quedouse caracterizado pola presenza das altas presións situadas ao norte da Península Ibérica que continúan achegando estabilidade e aire cálido procedente do sur, así que viviremos unha nova xornada hoxe na Coruña de pleno verán, cos ceos moi abertos e temperaturas elevadas moi semellantes ás que tivemos onte. Registramos unha mínima que na Coruña non descendeu por debaixo dos 18 graus, madrugada polo tanto suave, as máximas superaran os 25, onde chegábamos aos 28, a previsión hoxe tocar os 27 e todo isto con vento completamente en calma pola mañá que collerá algo de nordés a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, o tempo queda caracterizado hoxe na comunidade galega pola presenza de un potente anticiclón localizado norte da Península Ibérica que achega aire cálido procedente do sur. Así que con estes factores teremos un día propio do verán, cos ceos pouco nubrados ou despexados, únicamente algo de nebulosidade alta. Temos tamén algunhas brétemas nas primeiras horas, pero irán desaparecendo. Así que tempo seco, tempo moi soleado e moi caloroso. Os termómetros volverán a superar os 34-35 en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, os 30 en xeral no resto do interior, quedarán entre 25 e 30 no litoral, e todo isto co vento prácticamente en calma agás no extremo norte, onde soprará nordés con intervalos de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: saber nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción e videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa produción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, non só na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto de Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero é a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

Cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberto de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

0: Bodía o tempo na zona da Coruña quedouse caracterizado pola presenza das altas presións situadas ao norte da Península Ibérica que continúan achegando estabilidade e aire cálido procedente do sur, así que viviremos unha nova xornada hoxe na Coruña de pleno verán, cos ceos moi abertos e temperaturas elevadas moi semellantes ás que tivemos onte. Registramos unha mínima que na Coruña non descendeu por debaixo dos 18 graus, madrugada polo tanto suave, as máximas superaran os 25, onde chegábamos aos 28, a previsión hoxe tocar os 27 e todo isto cun vento completamente en calma pola mañá que collerá algo de nordés a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, o tempo queda caracterizado hoxe na comunidade galega pola presenza de un potente anticiclón localizado norte da Península Ibérica que achega aire cálido procedente do sur. Así que con estes factores teremos un día propio do verán, cos ceos pouco nubrados ou despexados, únicamente algo de nebulosidade alta. Temos tamén algunhas brétemas nas primeiras horas, pero irán desaparecendo. Así que tempo seco, tempo moi soleado e moi caloroso. Os termómetros volverán a superar os 34-35 en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo. Os 30 serán no resto do interior, quedarán entre 25 e 30 no litoral. E todo isto co vento prácticamente en calma, agás no extremo norte, onde soprará nordés con intervalos de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Empezamos a 6, acabamos a 9. Tus senos de día mientras que ti me mueves, no me acabo.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1:00 PM na

0: 3.4 da FM Coruñesa en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día o tempo na zona da Coruña quedouse caracterizado pola presenza das altas presións situadas ao norte da Península Ibérica que continúan achegando estabilidade e aire cálido procedente do sur, así que viviremos unha nova xornada hoxe na Coruña de pleno verán, cos ceos moi abertos e temperaturas elevadas moi semellantes ás que tivemos onte. Registramos unha mínima que na Coruña non descendeu por debaixo dos 18 graus, madrugada polo tanto suave, as máximas superarán os 25, onde chegábamos aos 28, a previsión hoxe tocar os 27 e todo isto con vento completamente en calma pola mañá que collerá algo de nordés a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, o tempo queda caracterizado hoxe na comunidade galega pola presenza de un potente anticiclón localizado no norte da Península Ibérica que achega aire cálido procedente do sur. Así que con estes factores teremos un día propio do verán, cos ceos pouco nubrados ou despexados, únicamente algo de nebulosidade alta. Temos tamén algunhas brétemas nas primeiras horas, pero irán desaparecendo. Así que tempo seco, tempo moi soleado e moi caloroso. Os termómetros volverán a superar os 34-35 en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo. Os 30 serán no resto do interior, quedarán entre 25 e 30 no litoral.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Bo día, o tempo na zona da Coruña quedouse caracterizado pola presenza das altas presións situadas ao norte da Península Ibérica que continúan achegando estabilidade e aire cálido procedente do sur, así que viviremos unha nova xornada hoxe na Coruña de pleno verán, cos ceos moi abertos e temperaturas elevadas moi semellantes ás que tivemos onte. Registramos unha mínima que na Coruña non descendeu por debaixo dos 18 graus, madrugada polo tanto suave, as máximas superaran os 25, onde chegábamos aos 28, a previsión hoxe tocar os 27 e todo isto con vento completamente en calma pola mañá que collerá algo de nordés a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, o tempo queda caracterizado hoxe na comunidade galega pola presenza de un potente anticiclón localizado no norte da Península Ibérica que achega aire cálido procedente do sur. Así que con estes factores teremos un día propio do verán, cos ceos pouco nubrados ou despexados, únicamente algo de nebulosidade alta. Temos tamén algunhas brétemas nas primeiras horas, pero irán desaparecendo. Así que tempo seco, tempo moi soleado e moi caloroso. Os termómetros volverán a superar os 34-35 en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo. Os 30 serán no resto do interior, quedarán entre 25 e 30 no litoral. E todo isto co vento prácticamente en calma, agás no extremo norte, onde soprará nordés con intervalos de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

luz mollada, chegaba lle do mar, que claro o tempo pra ollala na praia con presencia de cousa, que sinxelo serán para beixala no pelo, con caricia animal e pura, luz mollada dos seus ollos levaba o mar. Acabades de escoitar o poema titulado Luz Mollada, de Álvaro Cunqueiro, extraído do seu primeiro poemario publicado no ano 1932, titulado Mar ao Norte.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio, quién demonios eres? Que, pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.
6: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro, mando un saludo para la audiencia de Quack FM, que tuve una entrevista hoy con él, estuvo genial, apasionó, increíble. Un bico grande.
5: Escoitas Quack FM. Sí.

entender o vivir. É esa cuestión. Entender. Iso é o intelixível. A vida é máis que un substantivo. Como a hora, o día, a man e a calavera. Pero é algo máis irredutível. Un tropeleo de masas que se axitan. Ben pode ser o meu sangue polas veas, multiplicándose por algo que se escapa. O sustantivo vai sen verbo. Desde a orixe do mundo até nós mesmos. Únicamente un transcorrer inatinxível. E ao final, a oscuridade indefinida. Só nos queda loitar contra o cansazo, porque dormir non é soñar, tal vez morrer. Ese é o inconveniente. Acabades de escoitar o poema da poeta coruñesa Luisa Villalta titulado A vida dividida, extraído do seu poemario titulado Ruido, publicado no ano 1995 na Coruña por Espiral Mayor. Luisa Villalta é a figura homenaxeada co Día das Letras Galegas 2024 e foi socia de honra da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda.

para un país longínquo y misterioso. En vagos sueños emigra cada día miña alma, calinda cotovía, buscando ceu en tempo deleitoso. Ligeira vai voando ao cobizoso curruncho, todo ben e lousanía. En brete más envolto de poesía, avalado dun cántico armonioso. ¿Sabes ti onde queda, miña amada, este país dunha eternal ventura que nunca foi nin será igualada? Nos brancos brazos teus todo tenrura, no amoroso fulgor de tua mirada, dos beizos da cálida dozura. Acabades de escoitar o soneto titulado Para un país longínquo e misterioso, escrito por Xoán Vicente Viqueira, que foi a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas de 1974.

Andamos feitos sin vernos, non dan pasado sin vernos. E por moito que dis que es feliz, eu xa sei que no fondo fanse eterno.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas teremos menos vento do nordés do que tiñamos en xornadas pasadas. Permitirá, polo tanto, que as temperaturas queden en valores máis cálidos, máximas que podrían estar rozando os 30 graos. Esta noite volverán a entrar as nubes baixas, as néboas, cas que estaremos durante as primeiras horas de mañá xoves, que teremos un ambiente máis gris pola mañán e, de novo, abríndose grandes claros pola tarde. Mañán, descenso das temperaturas máximas, xa con valores que quedarán arredor dos 24-25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Para mañá xoves non se esperan grandes cambios na situación meteorolóxica. Volvemos a falar de nubes baixas pola mañá, especialmente mestas, sobre todo en todo o litoral e tamén en puntos da Terra Chá, zona interior da provincia de Lugo. A partir do mediodía e pola tarde quedaremos con apertura de grandes claros, únicamente persistirán as nubes no norte da provincia de Lugo. Cara a noite, mañá volverás a cubrir en toda Galicia, quedaremos cos ceos moi grises e mesmo temos que cortar con algún orballo, sobre todo na fachada atlántica. Os ventos, de momento, non cambian de dirección, seguirán a soprar de dirección oeste-suroeste, traen moita humidade, van facer iso sí que teñamos un ligeiro descenso das temperaturas. Máximas mañán na metade oeste, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, entre 20 e 25 graus, máis calor no interior da comunidade, sur de Lugo, provincia de Ourense, de novo con rexistros por encima dos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

A seis, paz para un outro perdido, xa tú pa outro pa non dos saídos. Somos galegos non introvertidos, andamos na pola pola puta gui. Como Ronaldinho xunta a catedral, tamos rapidiños pa romper cristal. Este es un dangón e nos queimando dano, choscando yalón a beira do mar. A xente es paisano, yo cun paisano, falando da xente que o está a pasar mal. Mira no raro e non é nada malo, subirte na nube pa porte a pensar. Ando cavilán, ando co candil, claro así ando inda bar con mandil. Uli de Makami que cheiro o gamil, uli de Medaki que non quero vir. Baixo estos rapaces van mudando acento, e logo tan os meus collo máis co tempo. Te mudo como a creo, sempre con hai tempo, non cambie por nós, pero con a intento. Veixo estos rapaces van mudando acento, e logo tan os meus collo máis co tempo. Te mudo como a creo, sempre con hai tempo, non cambie por nós, pero con a intento.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a baix, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas teremos menos vento do nordés do que tiñamos en xornadas pasadas. Permitirá, polo tanto, que as temperaturas queden en valores máis cálidos, máximas que podrían estar rozando os 30 graus. Esta noite volverán a entrar as nubes baixas, as néboas, cas que estaremos durante as primeiras horas de mañá xoves, que teremos un ambiente máis gris pola mañán e, de novo, abríndose grandes claros pola tarde. Mañán, descenso das temperaturas máximas, xa con valores que quedarán alrededor dos 24 e 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Para mañá xoves non se esperan grandes cambios na situación meteorolóxica. Volvemos a falar de nubes baixas pola mañán, especialmente mestas, sobre todo en todo o litoral e tamén en puntos da Terra Chá, zona interior da provincia de Lugo. A partir do mediodía e pola tarde quedaremos con apertura de grandes claros, únicamente persistirán as nubes no norte da provincia de Lugo. Cara a noite, mañán volverás a...
2: 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
3: Su suerte merece un chance.
4: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Cuac FM 103.4.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas teremos menos vento do nordés do que tiñamos en xornadas pasadas. Permitirá, polo tanto, que as temperaturas queden en valores máis cálidos, máximas que podrían estar rozando os 30 graos. Esta noite volverán a entrar as nubes baixas, as néboas, cas que estaremos durante as primeiras horas de mañá xoves, que teremos un ambiente máis gris pola mañán e, de novo, abrindose grandes claros pola tarde. Mañá, descenso das temperaturas máximas, xa con valores que quedarán alrededor dos 24-25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Para mañá xoves non se esperan grandes cambios na situación meteorolóxica. Volvemos a falar de nubes baixas pola mañán, especialmente mestas, sobre todo en todo o litoral e tamén en puntos da Terra Chá, zona interior da provincia de Lugo. A partir do mediodía e pola tarde quedaremos con apertura de grandes claros, únicamente persistirán as nubes no norte da provincia de Lugo. Cara a noite, mañán volverás a cubrir en toda Galicia, quedaremos cos ceos moi grises e mesmo temos que contar con algún orballo, sobre todo na fachada atlántica. Os ventos, de momento, non cambian de dirección, seguirán a soprar de dirección oeste-suroeste, traen moita humidade, van facer iso sí que teñamos un ligeiro descenso das temperaturas. Máximas mañán na metade oeste, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, entre 20 e 25 graus, máis calor no interior da comunidade, sur de Lugo, provincia de Ourense, de novo con rexistros por encima dos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Os vencedores non precisan concordia. A súa conciencia triunfal non require bálsamos. Para eles, a victoria foi total, definitiva, eterna. Xa o dicía o parte:
1: desarmado e vencido.
0: E a forza de desarmar e vencer esnaquizaron o futuro e esterilizaron o presente. A futilidade dunha victoria contra un mesmo

calou. Barreron baixo unha alfombra de terra o que lles molestaba. 4.000 en Málaga, case que 13.000 en Badaxoz, e foron sumando ata construir unha enorme montaña de carroña. Sepultaron a escola en fosas, fusilaron a palabra, meteron a intelixencia nun saco e despois de acoitelala, tiraron ao mar. Diz que puxemos o contador a cero, diz que unha coroa nos une como irmáns, diz que temos democracia, pero a montaña de carroña segue aí, baixo a desgastada alfombra de terra. Os vencedores non precisan concordia, só queren esquecemento para desfrutar dos réditos daquela victoria a que nunca foi. E tanto tempo despois, os cartos dan a felicidade, o marxismo morreu, os nenos son criados por máquinas, o capitalismo é refundado de crise en crise, os crucifixos seguen facendo sombra, e o poder segue onde non o podemos ver, lonxe do pobo. Tanto tempo despois, as tres cores seguen proscritas. Tanto tempo despois, ollámonos con desconfianza, deixándonos atrapar naquela rede de mitos ou abrazando falsos ídolos. Tanto tempo despois, seguimos no comezo.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chegamos a Isto como era, sección de Isto é galego, na que resolvemos as dúbidas máis comuns da nosa lingua.
2: Pois mira que ben, porque a min ocorreuseme unha este fin de semana.
1: Quererás dicir esta fin de semana.
2: Diso se trata precisamente. Nunca lembro se é o fin de semana ou a fin de semana. Así que teño que quedar con todo o mundo os días laborables para que non se me note que non o sei.
1: Escoita, é moi doado. A fin refírese a acabamento, a remate. Por exemplo, a fin do día, a fin de semana, a fin das clases, a fin do camiño. E o fin refírese a finalidade, a obxectivo. Por exemplo, iso que din de o fin xustifica os medios.
2: Ou tamén, o fin de resolver esta dúbida é que poida quedar cos colegas a fin de semana.
1: Ben, pois xa o tes.
2: Pero non sei se o lembrarei de aquí a un cacho.
1: Quizáis te axude pensar que a fin é de acabamento, a fin acabamento, e o fin é de obxectivo, o fin obxectivo.
2: Xeñal, xa non se me vai esquecer nunca. Por certo, quedamos a fin de semana?
1: Ui, non podo, que tal o martes?
0: Seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: E o último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que os cartos non son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futur
6: esteu.
5: El futuro
9: en

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Yeah. Yeah. Tú no vas.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas teremos menos vento do nordés do que tiñamos en xornadas pasadas. Permitirá, polo tanto, que as temperaturas queden en valores máis cálidos, máximas que podrían estar rozando os 30 graos. Esta noite volverán a entrar as nubes baixas, as néboas, cas que estaremos durante as primeiras horas de mañá xoves, que teremos un ambiente máis gris pola mañán e, de novo, abrindose grandes claros pola tarde. Mañán, descenso das temperaturas máximas, xa con valores que quedarán arredor dos 24-25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Para mañá xoves non se esperan grandes cambios na situación meteorolóxica. Volvemos a falar de nubes baixas pola mañá, especialmente mestas, sobre todo en todo o litoral e tamén en puntos da Terra Chá, zona interior da provincia de Lugo. A partir do mediodía e pola tarde quedaremos con apertura de grandes claros, únicamente persistirán as nubes no norte da provincia de Lugo. Cara a noite, mañá volverase a cubrir en toda Galicia, quedaremos cos ceos moi grises e mesmo temos que contar con algún orballo, sobre todo na fachada atlántica. Os ventos, de momento, non cambian de dirección, seguirán a soprar de dirección oeste-suroeste, traen moita humidade, van facer iso sí que teñamos un lixeiro descenso das temperaturas. Máximas mañán na metade oeste, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, entre 20 e 25 graus, máis calor no interior da comunidade, sur de Lugo, provincia de Ourense, de novo con rexistros por encima dos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.